0: ñu daaga na xane day bind guddi du nelaw bu jëm mu yëpp ne selaw mu def ci pays mu nelaw bu tété mu ñu roo moom ko ci sax kolo ji ko ci sadis waaje ko ci suñu demee joo bi seen tox doom yi ëpp ne sëriñ seexam ñu doon ñuy sëriñ étaal yi mu na sëriñ bëre nawe ci di ma wax kon nañu ko xam ne du nelaw wax ne am bis fii ci njëriñ sëriñ bi toog ci ak mu woolu sëriñ Mawlid Awa Balla ak sëriñ Moussa Mbodj ak sëriñ Moussa Mbodj Sam ñu leen kenn ko neen a dikk te ëndaaye wala ma ko doon bindi roo ak taaw asaf maam Thierno ak sëriñ Moussa Mbodj Sam maam Thierno dikk ëndaaye sëriñ Mawlid Awa Balla sëriñ Moussa Mbodj Sam dikk ëndaaye sëriñ Mawlid Sam li mu toogee di wax sëriñ bi di ko jox mbind mi sëriñ bi di ko xool sëriñ mel luy ataaye ba ci yàgg mu daal di xeeli kaas di ko mbir jox jox leen jox leen gor yi di sëriñ Mawlid Awa Balla bi ko maam Thierno joxu kala fekk mu forgal mu xaw ko gor sëriñ bi di ko ànd mu mu ne ko Mawlid daa mel daa forgal sëriñ bi di ko bisimu lay daa xaw nelaw di nelaw di gëm naa ko ndax di ko alxuraan dugg waaye saa bu tege doo tege ci koy def kon mu daw nelaw saa bu tege doo tege ci koy def ma ne ko Mawlid mu ne ko mbàkk mu ne ko muñ leen rek sama liggéey bu noppee da ngeen nelaw doyal bu soob yàlla
1: kon day mel ni sax daal demee na sa biir waa li ma dégg sa biir moo ko defoon waaye day mel ne daa ko jullee.
0: waaw am na ci mag ñi wax ni ñaar it la ko mos a julli wala benn waaye jëmmi julli moom waxtu yi juróom fii la ko nande waaw fii moo doon jàkkit yi nga waxtu yi juróom nag jekk fi laa ko
1: doon tey day mel ne wax nañ ne moom rek moo daan jiit moo fi daan jiite.
0: waaw moom rek moo fi daan jiit bi maa ñëw moom suñu aadee ko daan jiite ci lu bari. naaw suñ affaire yi mbàkke maa ngi suñ bii toog mu ne kon Ilimane Diarré.
1: daa mel ne sax dama dégg ñu wax ne fii sax si jaax ma sant koy jiite benn yoon.
0: waaw benn yoon waaw waaw waaw
1: loolu dañuy wax ne après wax toog sànni woon. ndax sëñ bi daa newoon si biir. xam naa amoon gan. goo seet si woon. ba toog sànni jotee. toog maa ngi toog di ko xam fii ma toog maa ba nga xamante ni maa toog nañu jàpp gis ñu sëñ bi. dinaa si la sëñ affaire jub. ma ji di jiite. dinaa am na si ñi am sax ñenn si ñoo xam ne moom sëñ bi rek. dan moom moo ne daal jiite dinaa biñ juyee maanaam am na ñeneen ñoo xam ne am na ñeneen ñu toog dinaa bi sëñ bi ñëwee fekk ñu ñu commencé julli sëñ bi ñëwee daal si biir julli daal di wax nañu jiit boobu sëñ akk moo ko jiite fii
0: si. waaw fii si jàkkee waaw waaw loolu mu fi nekkoon waxtu yu juróom fii la ko daan jullee fii daal moo doon jàkkam ji nga xam ne daan jullee waxtu yu juróom jumaa jee wax na ni ñaar it la ko mos a julli am ñu ni benn waaye jëmmi waxtu yu juróom moom fii la ko daan
2: julli. ndax moo doon kër ñaar xam nga si loolu. ndax boobu si ñaar si biir kër bi la newoon. fii fi ne di jéggi kër bi ba si jumaa ji dem si kër bi loolu.
1: loolu
2: la kër bi si seet bi si fii. la wàññi foofu. boo xoolee mbaar moom si mbaar bii si guddi jumaa ji. foofu moo doon ngeen soxna Tramati Diop. mu waa ji di si Abdoulaye Karam foofu la si Abdoulaye Karam ba newoon. biir kër gi bi ñu defar jumaa ji la sëñ bi. rondal suñu aafe fee si kër gi boobu suñu benn Fane Diagne moo ko dëkkoon. fii si këram bi ci la daal wax say ma ko ne ma defar kër googu ma ah moo foofu la amagoon sar waa waaw waaye moom si biir kërëñ bi la newoon.
1: taxawoon suñ bi la ci lépp rek.
2: daanaka biir boobu loolu moom biir bi suñ ne si géej gi ba bu ñëwee ba ñëwee Dakar wàcc si bata bi ci la daal ànd ak moom gànnaar naan biir tukkeem boobu bi ñëw noonu. moo la dara kërëm bi sax fi ne gànnaar naan rek sosé. yoonu gànnaar boobu defe naa sa ñaari fi jiitoon am na fooy suñu saakiri waa. ma wax la gars yi santoon daam gën gànnaar ànd ak sëriñ ànd ak sëriñ Touba te ñëpp ko jàmbaat. kenn sëriñ affaire ak mu jiite loxoom sëriñ Momar Kanté di ko teg. boobu ñooñu mooy leen jiite woon. diir boobu nag moom suñ bi lay def.